0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brik, man kan tage. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Super truper, du skinner som en sol, sang Agneta Hersson og Anfrid og hele gjengen I ABBA. Det er vel sånn vi ikke sant? Vi skinner som soler, vi har ikke noe jeg grinte for. Ikke det helt tatt, siden renta går opp og bensin og diesel dyr, så driter vi det. Vi har jo penger til å kjøpe sjokoladeisen vår. Det går så bra. Oi, oi, oi, skulle bare mangle om ikke vi skal være glad, vi har det så bra. Kom med på sykehuset, fikser og ordner og koster oss ingenting. Ja, Velstands-Norge der på plass og hjelper oss når vi trenger det. Litt bensin må vi betale for, ja, og ølprisene må vi betale for, ja, det skal bare mangle strømmen, og det skal bare mangle om vi ikke skal betale for det vi skal ha, bare for å bli for det vi får. Ja, vi får noe, vi ikke det? Hender vel om, fredag, det fådagen, ikke det? Hvis du går en tur på byen, så kan det hende det. Akkurat, ja, du har tenkt på det. Akkurat, du tenker så mye, du. Det godt å få med deg litt, altså. Dette Filskog også. Og hit is on.

Og så sitter jeg og grubler på en titel her sånn, Alison Moye, Is This Love? Og så, hva er love? Og så når du skal synge, hva er love da? Er love å love? Kan man love på radio? Ja, det er liksom litt under tvil da. Men tvilen kommer jo da tiltalt til gode, så da blir det vel lov til å love på radio. Ja, jeg har hørt at de har lovet i studio, men love på radio. Har du prøvd det? Er du en radiolover? Nei, altså, det er underfundig. Mange ord har masse forskjellige betydninger. Mm, det har det. Og hva betyr lov for deg? Betyr det at det er i orden? Eller betyr det bare at det er et ord som du bruker sjelden, eller som du bruker ofte, fordi du er en lover? Ja, mye rart også. Love, love, wow, wow, det er mye felles. Så hvis du lover, så kan du si wow, wow, bare sånn, hvorfor har du sagt noe? Noe må du jo si når du lover, ikke sant? Eller så må jeg, vi hører på deg, is this love? Jeg skjønte ikke akkurat det, men det kan jo hende at du skjønner mer enn det jeg gjør når du snakker om love.

Det er 25. september i dag. Har du klart over det? Ja. Det er en dag nærmere jul fra det vi var i går. Det er 90 dager igjen til jul, så det er 90 dager til å finne fram julestasen din. Ja. Ja, det må vaske julestasen, vet du. Og pynten og rensen og fikse og ordne. Julepynt, da. Du har vet hvor du har det. Du visste hvor du hadde en gang. Du har pyntet og pyntet så mye at du har rotet det bort. Ja, det er det. Den jula, den kommer som julekvelden på hesten. Ja, må gi seg en tur, vet du. Ja, men det greit nok. Det bare si det fra. Ja, det 90 dager igjen til jul, bare så du vet det. Jeg bør ikke rippe opp i det, altså. Men det moro å tenke litt på det, var ikke det? Hver gang vi kommer fram til den 24. desember, så er jeg slitne, for da har vi stresset så fælt den siste uka. Så kunne vi begynne nå å få ordnet. For det er mange som tenker på jul. Noen gir blanke og dreiser bort, det synes jeg helt greit. Noen andre, de lager og stresser og gjør så mye ut av det, så blir det kanskje ikke akkurat som du hadde tenkt. Nei. Be Low Lady, one more reggae for the road.

Ja, så kan vi jo si at trikker og busser, stort sett T-bane, nesebåt, er i rute. Ja, det er der ute i rute. Toga, dem får de finne ut selv. Der er det så mye sur for tida at dem kommer og går. Ja, de hører det. Skinnene er der. Skinnene er blanke, fine. De bruker dem innimellom. Nå er det streik da. Så får vi se. Skinnene er der. Skinnene er blanke, fine. De bruker dem innimellom. Nå er det streik da. Så får vi se hvordan det går.

Jeg vet ikke om dere fikk med dere at det var en fotballkamp i går. Det er sikkert en av mange fotballkamper, men altså en i Norge på Ullevål stadion. Det var faktisk det, altså. Jeg fikk så vidt sett litt på det. Og det var Danmark-Norge, eller Norge-Danmark, da, for Norge er på hjemmebane, så ble dem først. Det ble en seier 3-2, og det var ja, feststemning, deluxe, også på danskebåten som kom til havn klokka 10 i går, med 750 godt muntre dansker, og dem skal hjem i dag, ja. Og det verste av alt, som ikke jeg visste, jeg har ikke visst noe om det, da kom det noe bråk på tellen på mobilen eller på datamaskinen. Hvis det, så hadde jeg kanskje ikke reist til Danmark. Jeg skal til bryllup i morgen, så jeg tok båten, for jeg tenkte, det er deilig, for da får jeg slappe av litt før bryllupet. Ikke jeg som skal gifte meg, men jeg skal i et bryllup i København. Og så stilte jeg båten. Og hvis jeg skal reise sammen med 750 litt triste, flestglade dansker, så regner jeg med at det kan bli litt slitsomt. Så jeg håper jeg har fått en ålreit lugar, eller finner et stille og rolig sted på danskebåten også, som går i dag klokka 5. Ja, det kan bli både og, ja. Som regel så går det vel greit, ja. Men 750 feskla dansker, det kan bli tøft også. Jeg regner med det. Men vi står han av, som det heter nordpå. De hører det. Jeg er ikke feia, altså. Jeg tror til. Charlie Pride, is anybody going?

Det var Ruby Tuesday det her på Radio Riks. Du interessert i å kjøpe reklam på Radio Riks? Radioen som blir hørt på overalt. Ja, FM, DAB og på nettet, så ta kontakt da. 911-97253. 911-97253 hit til ja, studio på Radio Riks. Og så det euron da, som ligger på 10 kroner og 79 øre. Dollaren ligger på 9,49. Og svenskrona ligger på 95,78. Pundet på 12,40. 55. Danske krona på rundt 145. Så heter det Alan Jackson, ja, kom igjen da, 1976. Den ønsket du, Toril, da får jeg høre noe her. Du har også betalt litt på Vipsen vår. Det litt fint det. Det en del som støtter oss på Vips og går in på hjemmesiden vår, så står det også kontonummer som vi kan støtte oss på. Jeg er veldig glad for det, fordi vi trenger penger, vi driver frivillig, vi er sånn frivillig, vi. Ja, omtrent som Frelsesarmeen. Ja, så har vi noe over, så støtt oss, vi takker alle som støtter oss, det veldig bra. Alan Jackson, 1976. Startet ikke med en gang, han tok litt tid, han litt treg i dag, Alan Jackson, han sov vi tungt, han så kanskje på fotballkamp i går også.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare brug klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Og så sitter jeg og grubler på en titel her sånn, Alison Moyet, Is This Love? Og så, hva er love? Og så når du skal synge, hva er love da? Er lov å love? Kan man love på radio? Ja, det er liksom litt under tvil da. Men tvilen kommer jo da tiltalte til gode, så da blir det vel lov til å love på radio. Ja, jeg har hørt at de har lovet I studio, men love på radio. Har du prøvd det? Du en radiolover? Nei, altså, det underfundig. Mange ord har masse forskjellige betydninger. Mm, det har det. Og hva betyr lov for deg? Betyr det at det I orden? Eller betyr det bare at det et ord som du bruker sjelden, eller som du bruker ofte, fordi du en lover? Ja, mye rart også. Love, wow, det er mye felles. Så hvis du lover, så kan du si wow, bare sånn, hvorfor har du sagt noe? Noe må du jo si når du lover, ikke sant? Eller så må jeg, vi høre på deg, is love. Jeg skjønte ikke akkurat det, men det kan jo hende at du skjønner mer enn det jeg gjør, når du snakker om love.

Det er 25. september I dag. Har du klart over det? Ja. Det er en dag nærmere jul fra det vi var I går. Det 90 dager igjen til jul, så det 90 dager til å finne fram julestasen din. ja. Ja, det må vaske julestasen, at du pynten og rensen og fiksa årene. Julepynt, da. Du har vet hvor du har det. Du visste hvor du hadde en gang. Du har pynta så mye at du har rotet det bort. Ja, det er det. Den jula, den kommer som julekvelden på hesten. Ja, må gi seg en tur, vet du. ja, men det greit nok. Det bare å si det fra. Ja, det 90 dager igjen til jul, bare så du vet det. Jeg bør ikke rippe opp I det, altså. Men det moro å tenke litt på det, ikke det? Hver gang vi kommer fram til den 24. desember, så jeg slitne, for da har vi stresset så fælt den siste uka. Så kunne vi begynne nå å få ordnet. For det mange som tenker på jul. Noen gir blanke og dreiser bort, det synes jeg helt greit. Men andre, de lager og stresser og gjør så mye ut av det, så blir det kanskje ikke akkurat som du hadde tenkt. Nei. Bill Lowlady, one more reggae for the road.

Ja, så kan vi jo si at trikker og busser, stort sett T-bane, nesebåt, er i rute. Ja, det der ute i rute. Toga, dem får du finne ut selv. Der det så mye sur for tiden at dem, ja, dem kommer og går. Ja, dem hører det. Skinnene er der. Skinnene er blanke, fine. Dem bruker dem innimellom. Nå er det streik da. Så får vi se hvordan det går om du kommer dit du skal. Mange tog går, mange går ikke. Det sånn. Går, går ikke. Hvordan er det der? Går jeg, eller går jeg ikke? Ja, det det ettersom det. Noen ganger går jeg, noen ganger går jeg ikke. Ja, ja. Sånn gikk det. Jeg skal høre på Jan Christian Nordahl, den her stuntpoeten, og journalist Jan Christian Nordahl. Han kommer stadig innom med noen dikt, og vi skal høre straks etterpå. Høre på Reba McEar her på Radio Rix. Why haven't I heard from you? Ja, det lurer jeg på. Hvorfor hører jeg aldri noe fra det? Det her telefonnummeret 911-972-53. Send en melding og si hvem du er, og hvorfor du er, og hvorfor du ikke er. Artig å høre fra deg, vet du. Ja, jeg sitter alene, ja.

ikke noe angre på det, vet du, har en lady. Hey, sorry, I'm a lady, Baccara her på Radio X. Det bra, den Bjørne, du liker Baccara, gjør ikke det? Fått med deg sokka og fått et par kopp av kaffe og skal en tur på senteret den jeg med. Det liksom sentermann, du. Ja, det sentermann, Bjørne. Og kos deg sammen med damene dine på senteret. Det synes jeg greit også. Han har, det så bra, se hver gang Bjørne på senteret, så har han med seg noen spreke damer. Det gutten sin. Ja, dette har ordnet. Dette har ordnet bra, Bjørne. Så kos deg med vennene dine. Carl Smith her på Radio X. Hey Joe på Radio

Jeg vet ikke om dere fikk med dere at det var en fotballkamp i går. I hvert fall, sikkert en av mange fotballkamper, men i hvert fall en i Norge på Ullevål stadion. Det var faktisk det, altså. Jeg fikk så vidt sett litt på det. Og det var Danmark-Norge, eller Norge-Danmark, for Norge er på hjemmebane, så ble det dem først. Det ble en seier 3-2, og det var ja, feststemning, deluxe, også på danskebåten som kom til havn klokka 10 i går, med 750 godt muntre dansker, og dem skal hjem i dag, ja. Og det verste alt, som ikke jeg visste, jeg har ikke visst noe om det, da kom det noe bråk på tellen på mobilen eller på datamaskinen. Visst det, så hadde jeg kanskje ikke reist til Danmark. Jeg skal til bryllup, skal i bryllup i morgen, så jeg tok båten, for jeg tenkte, det deilig, for da får jeg slappe av litt før bryllupet. Ikke jeg som skal gifte meg, men jeg skal i et bryllup i København. Og så stilte jeg båten. Og hvis jeg skal reise sammen med 750 litt triste, flestglade dansker, så regner jeg med at det kan bli litt slitsomt. Så jeg håper jeg har fått en ålreit lugar, eller finner et stille og rolig sted på danskebåten også, som går i dag klokka 5. Ja, det kan bli både og. Ja. Som regel så går det vel greit, ja. Men 750 feskede dansker, det kan bli tøft også. Jeg regner med det. Men vi står han av, som det heter nordpå. De hører det. Jeg er ikke feia, altså. Jeg tror til. Charlie Pride, is anybody going?

Det var Ruby Tuesday det her på Radio Rix. Du interessert i å kjøpe reklam på Radio Rix? Radioen som blir hørt på overalt. Ja, FM, DAB og på nettet, så ta kontakt da. 911-972-53. 911-972-53 hit til ja, studio på Radio Rix. Og så det euron da, som ligger på 10,79 kroner. Dollaren ligger på 9,49. Og svenskrona ligger på 95,78. Pundet på 12,40. 55. Danske krona på rundt 145. Så etter det, Alan Jackson, ja, kom igjen da, 1976. Den ønsket du, Toril, da får jeg høre nå, det her, og du har også betalt litt på Vipsen vår. Det litt fint det. Det en del som støtter oss på Vips og går inn på hjemmesiden vår, så står det også kontonummer som vi kan støtte oss på. Jeg veldig glad for det, fordi vi trenger Vi trenger penger, vi driver frivillig, vet du. Vi sånn frivillig, vi. Ja, omtrent som Frelsesarmeen. Ja, så har du noe over, så støtt oss. Vi takker alle som støtter oss, det veldig bra. Alan Jackson, 1976. Startet ikke med en gang, han tok litt tid, han litt treg i dag, Alan Jackson, han sov vi tungt, han så kanskje på fotballkamp i går, han.

0: elsker elbillading her i Danmark.
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: taber lave af brikken, ikke? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
1: Lad-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavebrikning. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på ladebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på ladebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.